kan ham ya try hal daem upachaj ngai tekan molanger makhan yo pa ngai.